FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5 რადიო თბილისი FM 93.5 ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
5: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინო სოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: be alive. Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: Stay tuned. 93.5 FM on Radio Tbilisi.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32 20-33-935.
3: FM 93.5 One voice One channel FM 93.5 Tbilisi for you Radio begins with us

0: All you need is here. Radio Tbilisi 93.5 FM.
1: Реклама.
2: Radio Tbilisi გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: wanna go.
1: რეკლამა.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო

0: ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან. ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: გძონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began
0: FM 93.5
2: Ya no estás más a mi lado corazón Generar más solo te
0: Radio იწება ჩვენით

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 012-233-935.
3: Welcome to the Hotel California.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: რადიო თბილისი.

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. Hosting in Soprio Legends. Musica, რომელიც უკდავია. FM

0: შენი მუსიკის თამბა. FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გამოგზავნეს ეს მუსიკა. ხოლო თბილისზე.
1: You remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: You ready? No, you ain't ready.
5: No, you ain't ready.
4: I mean ready for us.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: Реклама.
1: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.
3: I want to fly with you, baby.
4: Let everyone know what I'm talking about.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: FM 93.5.
5: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
4: Radio იწება ჩვენით.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032 233 935.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5
1: Dame ma schöne Macharia, ja kare gi khar ra kare gi, shush parada machke

გუძინენ ჩემი ვარდი ხავ ახლა დარდი ხავ ახლა საღარ მეკარები განაგანდა დიხა აბა მითხა

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

სვეტებია თორც ენაცლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისე ლატვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჭადარი კლავს გას ჩაბი

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველდილით რადიო თბილისი გიგმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5. რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

არ თვარეს გაუტა.

0: რეკლამა.
1: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი.
0: შენი მუსიკის ტალღა.

0: კეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-35.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის სტანდარტი.
1: FM 93.5.
2: Sometimes I feel like waterfall. Water runs still. The river goes up the hill. Up the hill.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: I've kissed the moon.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. ჰოსტი მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

FM 93.5. FM 93.5. Radio.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

იწება ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. Radio